день свободних назору. Білої осеєнок, або ютрій туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран до синих.